0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Дали сте спремни за катастрофа? Австралија пост се здружува со Australian Red Cross за да ги подготви домакинствата за неочекуваното. Неколку едноставни чекори денес прават разлика утре. Посетете redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ.
0: 3ZZZ. 92.3 FM.

0: Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добар ден, почитувани слушатели. Ја започнуваме денешната програма на македонски јазик. На брановите на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Со вас и ова попладне се Лидија и Васко Ангеловски. Со нас сте поблиску до нашата татковина. Од денешната програма ќе слушате вести со Фиданка Танаскова од Република Македонија. Македонска мака, временска прогноза, реакција од нашата програма. Добро попладне и добро утро до нашите радиопријатели кои не следат по интернет и Бисер радио. А сето ова ќе биде пропратено со убава наша македонска песна. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги слушнеме вестите кои за нас ги припреми Фиданка Танаскова од Република Македонија.
1: Македонија, македонската култура и идентитет се достоинствено представени во низа светски центри. Во чест на 35-те години независност и сувереност на нашава земја, во Хрватска имаше денови на македонската култура, како и изложби, промоции, концерти и предавања во неколку градови. Во Националниот музеј во Братислава Словачка, на изложбата на теракотните икони од Виничкото кале, е понудена единствена можност да се представи дел од големото наше археолошко наследство. Теракотните икони датираат од 5-тиот и 6-тиот век. Републикава беше почесен гостин на 35-тиот меѓународен сајм на книгата во Абу Даби, Обединетите Арабски Емирати. На македонскиот штанд беа изложени доста изданија од современата наша литература, потоа ракописи постари од 600 години и други предмети. И во низа други земји имаше интересни манифестации посветени на јубилејот на Македонија. Продолжуваме со вестите. Делегација на македонската влада, предводена од премиерот Кристијан Мицкоски, е во посета на Соединетите Американски држави. Премиерот престојува во Вашингтон, а ќе учествува и на годишното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Ќе има средби со повеќе државници, како и средби и разговори во Сенатот, Конгресот, Стејт Департментот, потоа со представници на финансиски институции и други. Според некои информации, Соединетите Американски држави најавувале нов пристап кон Балканот и немало да се ангажирале за така нареченото градење држави, туку приоритет ке била стабилноста, безбедноста и економската соработка. А Република Македонија од 1991 година, по прогласувањето на независноста, па до денешни дни, оценките се дека е многу помодерна, економски појака, поугледна и респектирана држава. Брутодомашниот производ е зголемен од 4,5 на над 19 милиарди долари. Животниот век е продолжен со подобриот животен стандард за околу 5 години. И од 72 години во 1991-та е продолжен на 77 години во 2024-та. Со пописот од 2021 година биле евидентирани 1.836.713 жители, а последните проценки на Државниот завод за статистика покажуваат дека на 31 декември лани во Македонија имало 1.819.100 жители. За 10 години населението е намалено за 95.000 или е изгубено население колку у Куманово. Опаѓа и наталитетот. Бројот на новородени во времето од 2015-та до 2025-та е намален за 7.225 дечиња. Во 1994 година биле склучени 15.700 бракови, а во 2025-та 10.500. Тоа се дел од статистичките податоци за овие изминати 3,5 децении. Матицата на иселениците од Македонија вечерва во Музејот на македонската борба крај Вардар ги прославува 75-те години од формирањето И големата улога и мисија како татковинско роднокрајно и селенички мост Македонија и македонците во светот. Во Сиднеј биле прославени 50-те години постоење на Македонското етничко училиште 11 октомври од Јагуна со порака да се продолжи што помасовно да се изучува својот мајчин македонски јазик на петтиот континент. Скопје беше домаќин на 600 професори и инженерски експерти од целиот свет на научната конференција посветена на современите решенија, но и на актуелните предизвици во градежништвото. Организатори на овој голем собир на светската градежна елита се Друштвото за геотехника на Македонија и градежниот факултет од Скопскиот универзитет. Овој факултет победи на собирот во Салцбург, Австрија пред 3 години за иновациите. Во нашата метропола се одржа и Македонско-австријски бизнис форум, на кој се анализира и се предлага можности и решенија за унапредувањето на економската соработка, за зголемувањето на трговијата, инвестициите и за поголемо поврзување на компаниите Македонија и Австрија, кои се и меѓу најголемите инвеститори кај нас. Значително е подобрена безбедносната состојба во земјава. Намален е бројот на убиства, обиди за убиства, разбойништва и тешки кражби, споредено со ова време ланската година. Во продолжение за други теми, Република Ваши за земјоделска земја, меѓутоа во изминатите десетина години за увоз на храна биле платени речиси 8 милиарди евра, а извозот одовде изнесувал 3 милиарди и 200 милиони евра. Во времето јануари-јули годинава извозот на прехранбени производи е 244 милиони евра, додека увозот бил 613 милиони евра. Откупот на грозјето непречено продолжува и лозарите го продаваат својот годинашен род на неколкуте откупни места во Кавадарци. Набрани се над 54 милиони килограми грозје. 14 винарници досега зели и преработиле над 43 милиони килограми, а извезени биле 10,5 милиони килограми трпезно грозје. Од опозицијската СДСМ со обвинување дека за 1 милиарда евра била зголемена дупката во пензискиот фонд и како ќе се пополнела, бидејќи се влегувало во ризик за исплата на пензиите. Од владата веќе најавија дека на пензионерите септемвриската пензија ќе им биде зголемена и оти државата води доволно сметка за стабилноста на фондот. Инаку годишно кај нас трошокот за пензии достигнувал 2 милиарди и 400 милиони евра. Од придонесите на вработените се собираат околу 1 милиарда и 400 милиони, додека разликата од 1 милиарда евра се покрива директно од државниот буџет. Со доаѓањето лани на власт во град Скопје, градоначалникот Орсе Георгиевски тврди дека градот имал 300 милиони долгови. Меѓутоа, според Георгиевски, биле расчистени старите долгови од предходниците, но се уште кај јавните предпријатија останале околу 60 милиони евра. Градоначалникот најави дека повеќе булевари, мостови и други објекти се во завршна фаза во главниот град. Земјотресојачин од 2,7 степени е регистриран кај Берово и Делчево, на длабочина од 15 километри. Во водите на Охридското езеро, на 50 метри од брегот, било пронајдено телото на 31-годишниот Скопјанец, кој бил пријавен за исчезнат од неговиот татко, со кого престојувал во автокамп во Охрид. А тамо во Мелбурн, организацијата АХАМЕ постојано со вас, преку неа испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн и од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Наколку ваши роднини и пријатели пакетите им значат многу. Председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето неуморно работи за својот македонски народ и со многуте проекти и активности го афирмира името и угледот на организацијата и на петтиот континент во Македонија. Па вие секогаш кога сакате да испратите пакети во стариот крај, побарајте го председателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. На 47-миот Интернационален фестивал на филмската камера Брајка Манаки во Битола, Годинашната програма ќе биде доста богата и опфаќа над 80 филмови и 20 други содржини, посветени на филмската камера и друго. Најавено е присуство на значајни имиња од светската кинематографија, меѓу кои и Дан Лаусцен, добитникот на признанието Златна камера 300 за животно дело, и Джеф Кроненвет, кому се доделува специјална камера 300 за особен придонес во филмската уметност. Во Гевгелија на тридневниот фестивал на македонските специјалитети, наречен «Вкуси го југот», многобројните посетители од различни генерации имале можност да видат како се подготвува ајварот, да вкусат специјалитети од смокви, но и да присуствуваат на традиционалното варење ракија и секако да се развеселат со музика и хумор. Во Штип, утре и задутре, се одржува манифестацијата «Пастрмајлијада» и ќе биде отворена со джиновска пастрмајлија, најдолга досега, од 2 метри и 10 сантиметри, направена со 20 килограми брашно, 17 килограми свежо свинско месо и друго. За посетителите, домајкините подготвиле пастрмајлии, домашни специјалитети, концерти и добра забава. И на крајот за времето, денес кај нас ќе биде сончево со мала до умерена облачност. До сабота ќе се задржи претежно стабилно време, а во недела ќе има повремени дождови, на места порени и појава на грмежи и засилен ветер. Побилни врнежи се очекуваат во понеделник, а потоа поради пробивот на постудена воздушна маса од север ќе биде и посвежо. Тоа беше се за денешното јавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели, пријатели, драги брајке и сестри, ценети мои македонци, почитувани колеги, уредници и водители, Лидија и Васко Ангеловски, од срце ве поздравувам и ви посакувам да имате добро здравје, спокојство и да бидете срекни, најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
2: Продолжуваме со убава песна со која ве поздравуваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

0: Кога Филип ќе тврди дека сега се живее многу полошо отколку пред 2-3 години, а истовремено ветува дека СДС повторно ќе ја освои власта, ќе ја внесе Македонија во Европската Унија и ќе ги задржи младите дома, неизбежно се поставува прашањето дали навистина очекува граѓаните да заборават што се случуваше во годините кога неговата партија управуваше со државата. Филип ќе пред некој ден порача дека СДС ќе ја врати власта во рацете на граѓаните и дека Македонија ќе влезе во Европа, а младите својата иднина ќе ја гледат во Македонија. Тој истовремено оцени дека денес се живее многу полошо отколку пред 2-3 години. Убаво звучи, но се наметнува едноставно прашање. Што се случи во годините кога СДС ја имаше власта? Од 2017 до 2024 година владите предводени од СДС имаа можност да ги спроведуваат своите политики и да покажат како Македонија ќе напредува кон Европската Унија, како ќе се подобрува животниот стандард и како младите ќе добијат повеќе причини својата иднина да ја градат дома. Затоа денешните ветувања на Филипче неизбежно мора да се спроведуваат со резултатите од тој период. Европа, ветување што веќе го слушавме. Со години на владеењето на СДС беа направени крупни политички чекори, што тогашната власт ги образложуваше и со евроатланската перспектива на државата. Договорот за пријателство со Бугарија беше потпишан во 2017 година. Преспанскиот договор со Грција беше потпишан 2018 година. Пошто следеа промени на уставното име и уставни измени. Во 2022 година беше прифатена Европската преговарачка рамка, во јавноста широко познатата како францускиот предлог. Но Македонија и денес не е членка на Европската Унија. Токму затоа, кога Филип ќе повторно ветува дека СДС ќе ја внесе Македонија во Европа, граѓаните имаат право да прашаат. Зошто тоа не се случи додека СДС беше на власт, а младите? Филип ќе денес ветува дека младите ќе ја гледаат иднината во Македонија. Тоа е легитимна политичка цел, но политичките ветувања не се оценуваат само според тоа колку добро звучат, туку и според предходните резултати на оние што ги даваат. Затоа, кога поранешната владеачка партија повторно ветува дека ќе ги задржи младите дома, сосема оправдано е да се постави прашањето. Што беше направено во годините кога таа партија веќе ја имаше можноста да создаде услови младите да останат? Филип ќе зборува за криминална група. Опозицијата има право да ја критикува власта и да бара одговорност, но истиот принцип треба да важи за секоја власт. Затоа јавноста има право да бара одговори и за аферите, со мрежите за корупција, со стојбата во правосудството и политичките скандали од периодот кога СДС управуваше со државата. Одговорноста не започнува со актуалната власт, ниту завршува со предходната. Граѓаните имаат меморија. Тука е суштината. Не е спорно правото на Филипче да ја критикува владата. Тоа е нормален дел од демократската политичка борба. Но кога партија, што е до неодамна управувала со државата, повторно ветува Европа, подобар живот и иднина за младите, сосема е легитимно незините нови ветувања да се споредат со незиното претходно владење. Македонскиот народ памети што им беше ветувано, памети што беше подпишувано, паметит што беше менувано и самиот најдобро знаат и самите најдобро знаат како живееле тогаш и како живеат денес. Затоа кога Филипче денес вели дека СДС повторно ќе ја освои власта, ќе ја внесе Македонија во Европската Унија и ќе ги задржи младите дома, Прашањето е едноставно. Зошто тогаш Македонија не влезе во Европската унија и зошто наместо младите да ја гледаат својата иднина дома, толку многу од нив ја бараа надвор од државата? Одговорот на тоа прашање не треба да го даде ниту власта, ниту опозицијата. Нека го дадат граѓаните, а граѓаните својот одговор веќе го дадоа на изборите пред 25 месеци. И тоа не еднаш, туку во повеќе изборни циклуси. Македонија на македонскиот народ.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Денеска времето до крајот на денот ќе биде променливо облачно. Утринската температура достигна до 9 степени, а дневната до 16 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура достигна до 7 степени, а дневната ќе

достигне до 23 степени. Додека во сабота, 19 септември, не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе достигне до 12 степени, а дневната до 25 степени. Почитувани слушатели, ги проследивте вестите со Фиданка Танаскова, Македонска мака и временска прогноза. Јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го вардиме, го гледаме, јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме татковината како куќа, како дом, како огниште. Да се биде македонец, најпрвин е света работа, а дури потоа проклество и немир. Ние не сме македонци само затоа што зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале на македонски и затоа што треба да се обединиме на македонски.

0: Gospode, vo 2000 години само ние, македонците, искрено те повикавме и погледни како те пречекуваме. Раскарани заради македонската вистина. Господе, испрати гласник, испрати ни го нашиот цар, за да им ја каже вистината на оние наши браќа и сестри, чеда твои неопулени. Отвори им ги очите и наполни им ги со љубов, за да ја видат вечната вистина за Македонија. Чистата вистина која и во Светото Писмо е запишана и од која сиот свет и неверниците се плашат.
1: Јас, Александар Трети Македонски, 2300 години чекав да се разбудите и да ја видите вистината. Чиста, неменлива. Ете дојдов и ја доведов вистината, за да видите кои сте, од каде сте и зошто сте македонци. Потомци мои, за вистината очи се потребни и затоа еве ви очи од беласица, очи од оние кои ослепени патот си го најдоја за вие, да ја осознаете вистината, бидејќи навреда за животот е живот заспан да се живее. Ете, дома сум. За вистина на цел свет пред очи, дома сум. Во Македонија, каде светото писмо за прв пат се отвори и вистината бел ден виде. На апостолот Павле, насоне му се појавив и кај нас го повикав, кај оние кои ја љубат вистината. Затоа на коринтијаните им рече: љубете го Бога колку што го љубат македонците. Само од родените неа не ја љубат, бегаат од неа, се срамат, и само нечестивите тугинци грабаат по неа, ја пустошат, се плашат од големината на македонската вистина, што јас за вас ја сочував. Со мене е и копнежот за вечноста, копнежот за вечната вистина која осамнува во Македонија, каде цел свет на поклонение ќе дојде. Дојде времето македонско и затоа да си простиме, да се прегрнеме и обединети да извикаме: Македонио, те сакаме, татковино.
2: Ако сакаш да стасаш во Македонија, тргни по сонцето. Ако сакаш да ја видиш Македонија, стави го сонцето во обете очи. Ако сакаш, ако толку многу ја сакаш Македонија, од дното на собствената душа, никој пат не испуштај го сонцето од око. Да ги имаш Филип и Александар Македонски, познати како најголеми војсководци на сите времиња, македонската фаланга и македонското кралство, да го имаш најубавото знаме на светот, знамето со златното 16 зрачно сонце, со кралска розета, поставено на црвена основа, символот на античките македонци, на кои ние сме директни потомци, да ги имаш Ераклеја, Стоби, Скупи, да го имаш Охрид со 365 цркви, кој поради тоа е наречен Иерусалим на Балканот. Да ја имаш Лидија од Македонија, првата христијанка во Европа. Да го имаш 1100 години Свети Наум и неговиот манастир, 1000 години Бигурски, 1100 години Свети Климент и Плаошник, што е 300 години пред Ренесансата во Европа. Да го имаш цар Самуил и Македонското царство, да го имаш Богомилското движење како прво протестантско учење во Европа 6 века пред другите слични движења. Го имаш Курбиново со фреската Ангелот од Курбиново стара 900 години. Кој го има во истоименото село и само во црквата Равена и никаде на друго место низ Белиов свет? Да ја имаш Охридската книжевна школа неколку века пред Болонја? Да го имаш Галичник со уникатните зографи и ремек делата од дрворези и на тамошните мајстори? Да го имаш Танец со Тешкото, Драчевка, Малешевка, Калајџиското и други ора и песни со ритам 11 осмини, за кој светот станува со овации и се чуди? Да ги имаш најубавите народни носи и шари? Да го имаш Гоце Делчев со најпрогресивната реченица на овие простори? Да ги имаш Мисирков, браќата Миладинови, Жинзизов, Рацин, Конески, Атанас Коцарев, Петре М. Андреевски, Стефановски Горан, Ацо Шопов, Гане Тодоровски. И уште колку многу имаш, мој народе. И да седниш со бугарите, да се расправаш дали сме македонци и од кога сме македонци. Треба да имаш некој синдром на самоуништување и да не се сениш воопшто себе си. Македонија е вечна. Гордост наша е што Филип бил македонец, Александар бил македонец, Свети Кирил и Методи биле македонци, Свети Климент Охридски бил македонец, цар Самуил бил македонец, крал Марко бил македонец, Карпош бил македонец, Гемиджиите биле македонци, Гоце Делчев бил македонец, Даме Груев бил македонец, Никола Карев бил македонец, Крсте Поп Мисирков бил македонец, Методија Андонов Ченто бил македонец. Да бидеме горди на својата историја, да бидеме горди на своите предци, да бидеме горди што сме македонци. Мислам како македонка, затоа постојам и знам дека и покрај сите голготи и искушенија, мојата верба во Македонија е безусловна и нема никогаш да ја подчинам на било која партија, на било каква идеологија, на било која власт, лидер или туј наместник. Се е менливо и минливо. Само Македонија е вечна. Амин.
3: Постојат земји што се создадени од политика и постојат земји што се создадени од дух. Македонија е втората. Таа не е само географија. Таа е прастар ритам што очукува подлабоко од времето. Ние не сме случајни минувачи низ историјата. Ние сме нејзиниот жив доказ. Од визионерскиот ум на Филип, преку нескротливата волја на Александар, па се до камените тврдини на цар Самуил, нашето постоење е една континуирана линија на пркос. Тоа е нишка од крв и светлина, што се протега низ милениуми, нескршлива, како да е кована во самите звезди. Да се биде македонец, значи да се носи товарот на таа историја без свиткување. Тоа значи да го препознаеш звукот на античкиот чекор во собствениот од и мудроста на предците во собствената тишина. Филип не градеше само држава, тој градеше идентитет. Александар не освојуваше територии, тој го ширеше хоризонтот на човечката можност. Самуил не бранеше само граници, тој ја бранеше идејата дека еден народ е господар на својата судбина, дури и кога целиот свет ќе се сврти против него. Но оваа земја е повеќе од низините кралеви и цареви. Таа е во секој еден од нас, Во секој изговорен збор на нашиот јазик, кој е постар од многуте империи што се обиделе да не замолчат. Тој јазик е нашиот генетски код, нашата тој го ширеше хоризонтот на човечката можност. Самуил не бранеше само граници, тој ја бранеше идејата дека еден народ е господар на својата судбина, дури и кога целиот свет ќе се сврти против него. Но оваа земја е повеќе од низините кралеви и цареви. Таа е во секој еден од нас, во секој изговорен збор на нашиот јазик, кој е постар од многуте империи што се обиделе да не замолчат. Тој јазик е нашиот генетски код, нашата духовна архитектура.

и надлабока, речиси мистична врзаност со почвата. Нашата историја не е бреме. Таа е коренот од кој црпиме сила кога се друго ќе се разниша. Ние сме мостот меѓу древноста и иднината. Затоа, кога го изговараме името Македонија, ние не изговараме само збор. Ние изговараме заклетва. Заклетва пред Филип, пред Александар, пред Самуил и пред сите оние чии имиња се врежани во зидовите на манастирите и во меморијата на овој народ. Македонија не е прашање на избор. Таа е нашата судбина. Таа е огнот што не гори, туку не грее. И се додека постои барем една душа што го чувствува тој пулс, историјата нема да заврши. Таа само ќе продолжи, горда, исправена и вечна.

СДС денес повикува на донесување закон за финансиска поддршка за трето дете како мерка за зголемување на наталитетот. Но јавноста не заборави дека партијата беше против тогашното законско решение за родителски додаток и со години ја критикуваше ова демографска мерка. Кога СДС дојде на власт во 2019 година, го укина долгорочниот додаток за трето дете за едните корисници. Потребата од сериозна демографска политика денес е неспорна. Македонија се соочува со намалување на населението и селување на младите и се помал број на новородени деца. Секоја мерка што ќе им помогне на семејствата и ќе придонесе за зголемување на наталитетот заслужува внимание и поддршка. Меѓутоа, кога СДС денес се представува како заштитник на семејствата и бара финансиска поддршка за трето и четврто дете, неопходно е да се потсетиме на ставовите и политиката што партијата ги застапуваше во минатото. СДС беше против законското решение со кое беше воведен родителскиот додаток и постојано го критикуваше. Кога подоцна дојде на власт, критиките ги претвори во конкретна политика, го укина долгорочниот додаток за третото дете за едните корисници. Како беше воведен родителскиот додаток? На 4. август 2008 година во Службен вестник на Република Македонија беше објавен законот за изменување и дополнување на законот за заштита на децата. Со членот 30а било воведено право на родителски додаток за второ, трето и четврто дете. Целта на мерката била финансиски да им се помогне на многодетните семејства и да се потикне наталитетот во општините со понизок природен прираст. Во членот 30а било предвидено родителски додаток да може да се оствари мајка на второ, трето и четврто живородено дете, која е со место на живење во општината на Република, во општините на Република Македонија со стапка на природен прираст на населението под 2,1 според статистичките податоци од Државниот завод за статистика на Република Македонија, објавен пред 2 години од тековната година. Дополнителен услов бил мајката да има постојано место на живење најмалку 3 години во една од општините опфатени со ова одредба. На 1. јануар 2009 година започнала примената на родителскиот додаток за второ, трето и четврто живородено дете, но само за мајките што ги исполнувале пропишаните услови. Тоа значело дека мајка што живее во општина со природен прираст под утврдениот праг можела да го добие додатокот, додека мајка од општина со повисок природен прираст не можела да го оствари истото право во општини со стапка на природен прираст на населението под 2,1%. Наместо да ја подржи основната цел на мерката и да бара незино проширување на целата територија на Македонија, СДС политички се происпитуваше на тогашното законско решение и постојано го користеше како повод за критики кон владата. Главна основа за критиките беше територијално ограничување, односно фактот што правото да не им беше достапно на сите мајки, туку само на оние што живеа во општини со природен прираст под 2,1%. Секако таквото ограничување можело да биде поправено. Можело да се побара спорниот услов да се отстрани,
а финансиската поддршка да им се овозможи на сите мајки, што ги исполнуваат другите законски услови. Наместо тоа, целата мерка беше политички напаѓена и представувана како погрешна. Политичкиот однос на СДС кон родителскиот додаток најасно се покажа откако партијата дојде на власт. Владата предводена од СДС тврдеше дека мерката за третото дете не ги дала очекуваните демографски резултати и дека представувала голем трошок за државниот буџет. Во 2019 година била спроведена законска и социјална реформа со која долгорочниот родителски додаток за третото дете престанал да важи за идните корисници во истекувањето на предвидениот преоден период. Предходно, стекнатите права на корисниците на додатоците за трето и четврто дете не биле одземени и продолжили да се остаруваат до истекувањето на законски утврдениот период. Сепак, за идните родители повеќе не постоела можност да го стекнат долгорочниот додаток за третото и четвртото дете под предходните услови. Така, СДС не само што ја критикуваше мерката додека беше во опозиција, туку кога дојде на власт, презеде чекори та да престане да важи за новите корисници. Денес СДС повторно бара закон за финансиска поддршка за трето и четврто дете, тврдејќи дека таквата мерка е потребна за зголемување на наталитетот. Тоа отвори неколку оправдани прашања. Зошто СДС го критиковаше родителскиот додаток, ако денес смета дека токму таквата финансиска помош може да придонесе за зголемување на наталитетот? Зошто владата предводена од СДС го укина долгорочниот додаток за идните корисници? Дали денешното барање представува искрена промена на политиката или обид една стара и предходно критикувана идеја да се представи како ново решение? Македонија навистина има потреба од долгорочна и одржлива демографска политика. Семејствата со повеќе деца заслужуваат поддршка, а државата треба да создава услови младите да останат, да работат и да формираат семејства во својата татковина. Но демографската политика бара доследност. Не може една мерка да се напаѓа додека ја спроведува политичкиот противник, да се укине по доаѓањето на власт, а потоа повторно да се предлага како решение за истиот проблем. Фактите покажуваат дека СДС беше против тогашното законско решение за родителски додаток и го критикуваше додека беше во опозиција. Кога дојде на власт, го укина долгорочниот додаток за трето дете за идните корисници. Затоа денешното долгорочно демек загрижени барања за финансиска поддршка за трето и четврто дете не може да се одвои од предходните ставови и одлуки на СДС.

Μακεδονία. Μακεδονία εζήμια σωράνη ισοπίσνη. Νισβεκόβητε για γάζελη ημπέρι, για τέλελε μάπη, για ζατφόρα λεβοτέμνινη. Νοτά, γόρδα είναι πόκορνα, νίκογας να ζαμόλτσι. Βοσέκουι κάμεν ο νεζίνητε πλάνινη, η βοσέκουι ασούλζα να νάρωτο ζήβε εσπόμενοτ за борбата. Судбината и била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат својата татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

Почитувани слушатели, и ова попладне пред да се разделиме да ви оставиме со бисери на мудроста. Правдината секогаш излегува на виделина. Бог може да закасни, но нема да заборави. Имајте пријатно попладне со многу убави насмевки, стрејке и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешната програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ви очекуваме во наредната утринска програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу стрејќа, радост, здравје, љубов и уживајте во секој еден момент. Секој е добро до вас и до служителите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.

0: morning, dear listeners. You are listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Добро утро, Македонио! Нека денот ви започнува со насмевка, позитивна мисла и убава македонска песна Јоро. На ова ваша македонска програма ви посакуваме здравје, среќа и убав ден, исполнет со радост. Петок, 18 септември 2026 година. Драги наши радиопријатели, добре дојдовте на вашата најомилена радиопрограма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Програма на македонски јазик, во која и денес ќе ви понудиме доста интересни информации и убава македонска песна Јоро. Веруваме дека ќе бидете со нас до 7 часот. На ова иста фреквенција може да не слушате и на интернет и Бисе радио. Во денешнова програма ќе слушате вести од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. Поздрав до слушателите во Република Македонија и Бисе радио. И ова утро со вас е Лидија и Васко Ангеловски. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги подготвивме ова утро.
2: Средбите во рамки на посетата на Соединетите Американски држави, владината делегација остварила повеќе средби со представници на американските институции, Конгресот и економскиот сектор, на кој во фокусот биле зголемување на стратешкото партнерство меѓу двете држави, како и отворањето на нови можности за економска и инвестициска соработка. Како што информираат од владата, Мицковски остварил средба со Каролин Вик, главен директор за политики и вршител на должноста главен директор за развој во Американската корпорација за меѓународно финансиско развивање, институција која располага со инвестициски капацитет од 205 милиарди долари и представува значаен инструмент на САД за мобилизирање приватен капитал и инвестиции во стратешки сектори. Мицковски остварил средба и со конгресменот Кит Селф, председател на подкомитетот за Европа во Комитетот за надворешни работи на представничкиот дом на САД. На средбата се разговарало за значењето на стратешкото партнерство меѓу Македонија и САД за заедничките интереси на двете земји, како и за можностите за понатамошно продлабочување на соработката во областите од взаемен интерес. Мицковски остварил средба и со конгресменката Клаудија Тени, ко-председавач на Македонската група за пријателство во Конгресот на САД. Серијата средби во Вашингтон представува продолжување на заложбите за зајакнување на стратешкото партнерство со САД, но и за негово преточување во конкретна економска соработка, нови инвестиции и проекти од интерес на нашата држава, соопштија од владата попладнево по македонско време, пак Мицковски ќе учествува на дискусија во Атлантскиот совет за односите со САД и патот на Македонија кон Европската Унија. СДСМ реагираше за агендата на Мицковски во Соединетите Американски држави. Како да се зацврстат односите со Америка кога Мицковски работи за туги интереси, што Вашингтон ги нарекува противници? Како кога се земаат кинески кредити, што сега се под лупа? Како кога до вчера неговиот заменик ја пропагираше кинеската комунистичка партија и руската агенда? Какво јакнење? Одговорот стигна пред да слета. Стејт департментот го извести Конгресот 52 милиони долари воена помош предвидени за Македонија, Словачка, Тунис и Ирак се пренасочуваат кон Панама, Перу, Еквадор и Колумбија. Стратешко партнерство со САД не се крои на екскурзија, се крои со инвестиции што не се на телефон, со граница што не пропушта товар без одговор, со надворешна политика што не се врти според кој кредит е поевтин. НАТО членството го обезбеди СДСМ, велат во реакцијата од партијата. Спикерот Гаш има право на своје мислење како политичар и поединец. Ова е одговорот од неговиот кабинет по реакциите кои ги предизвика со јавната осуда на одлуката на Хашкиот трибунал. Реакции за случајот и денеска од најголемиот дел политички партии.
3: Собранискиот спикер Африм Гашин нема да ја повлече јавната објава во која ја брани улогата на УВАКА по прогласувањето на водачите на некогашната формација за воени злосторници од Хашкиот трибунал. По реакциите во јавноста за позициите кои ги изнесе како висок државен функционер, Гашин вели дека функцијата која извршува не значи дека не може да го искаже стават како поединец. Како председател на собранието, јасно ја знам мојата улога и целосно ја почитувам институционалната одговорност што ја носи оваа функција. Но функцијата не го поништува моето право како политичар и поединец да го изразам својот став за едноначајно поглавје од историјата на мојот народ и за луѓе кои имаат особено значење во неа. Важно е овие две улоги да не се мешаат. Мојот став беше јасен и одмерен. Немам причина ниту да го повторувам, ниту да го повлекувам. Не очекувам сите да се согласат со него, но очекувам да се почитува моето право да го изразам, вели Гаши. Неговиот статус на социјалните мрежи СДСМ го оцени како несоодветен. Тој извршува државна функција, председател на собранието и е представник на држава што сака да биде дел од ЕУ. Не може двојни аршини. Ова не е пресуда против албанскиот народ, не е пресуда против правото на Косово на слобода. Судот суди поединци кои денеска ја претвора пресудата во етничка лекција, прави иста грешка како оној што злостоството го крие зад некое знаме. ЛДПК пак бара да престане релативизацијата на војните злосторства. Опасно е за правната држава кога високи носители на власта ги оспоруваат судските пресуди, независно дали станува збор за функционери кои го величаа осуденикот Младик или за функционери кои релативизираат пресудата за осудениците во Косово. Носителите на државни функции мора да покажат дека намерата има да изградат правечен и функционален систем по европски терг заснован на институционална зрелост и да ги почитуваат правото и фактите, наместо да подгреваат тензии за собирање политички поени. Европскиот сујас пак веруваат во поинаква одлука по жалба на пресудата.
4: Веруваме дека наводите во пресудата, зашто не знаеме сега, не знаеме само за казните, вака не знаеме содржината на цела пресуда, уште еднаш ќе се оценува во, и ќе се разгледа во свето на правдата, пропорционалноста и историските факти.
3: Ахмети, Сали, Гаши, лидерите на Вреди јавно ја оценија одлуката во ХАК како неоправдана и разочарувачка.
2: 38-годишна Скопјанка со својето Порше се паркираше на улица и го исфрли ѓубрето во Лепенец. Иако револтирани очевици ја снима, таа без проблеми мафна на камерата. Кратко по ова, како што информира од МВР, била пронајдена и казнета и за фрлање до отпад, но и за непрописно паркирање. Екоактивистите бараат комунални инспектори во сите општини и повисоки казни.
5: Сцена од скопските улици денеска го привлече вниманието на социјалните мрежи. На снимката забележана кај мостот каде што Лепенец се влева во Вардар, жена со луксузно Порше го запира возилото сред улица, излегува од автомобилот и ја истура кесата со ѓубре директно во реката. Пред да влезе назад во автомобилот, таа забележува дека е снимана од друго возило, па со насмевка и мафта на камерата и довикува чао. Снимката брзо се расшири на интернет и покрена бран дискусии за односот на граѓаните кон природата. Полицијата ја идентификувала 38-годишната жена и ја повикала на службен разговор во полициска станица. Напишани се казни за отпадот кој го фрла на непрописно место и за непрописно паркирање. По документирање на случајот, на лицето му изготвен платен налог согласно законот за јавна чистота, поради фрлање амбалажа надвор од места определени за таа намена, како и записник со платен налог од законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, поради непрописно паркирано патничко моторно возило на коловозна лента, соопшти од МВР. Според екологистите, мора да се воведат повисоки казни и да се вработат комунални инспектори во сите општини. Совесните граѓани можат само да снимаат и да пријавуваат, но институциите мора да ја преземат контролата за да се спречат ваквите активности и загадувањето на животната средина.
6: Сега ова што се случи на ФБ-то е екстремен пример на невоспитаност, колку врска нема фактички социјалниот статус со општествената одговорност и воспитаноста на луѓето. И многу е битно да истите бидат јавно објавени, санкционирани и секако зголемување на казните. Многу се мали казните во однос на вакви прекршоци. Мора да се зголеми бројот на комунални редари. Еве општина Карпош баш проверував, има некои 8 комунални редари. Искрено никогаш немам ниту еден виден. Не можат да постигнат, голема е општината, значи мора да се изнеде начин да се зголеми бројот на комунални редари, да им се дадат добри овластувања да можат на лице место да казнуваат.
5: Оваа случка доаѓа само неколку дена поречи се идентичниот инцидент кај реката Радика, кога маш беше снимен како со возило застанува на мост и фрла отпад од канта во водата. Видеото објавено од спортското риболовно друштво Трофта предизвика реакција кај надлежните, пошто општината Дебар информираше дека сторителот е идентификуван од страна на општинскиот инспекторат и е казнет. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
2: Полетната пауза денеска продолжи судскиот процес за случајот со 9 полициски службеници кои одговараат за пропусти поврзани со работата на дискотеката Плус. Собственикот Дејан Јованов не им ја дал на увид лиценцата за работа на полициските службеници при контрола во 2023-та, а пристапот до објектот бил целосно блокиран од паркирани возила. Ака денеска сведочеше самостоен инспектор при регионалниот центар за гранични работи Исток.
7: Собственикот на Пулс Дејан Јованов не им ја дал лиценцата за работа на полицајците кои во март 2023 година биле во контрола на дискотеката. Ова денеска во судница го кажа сведокот Деспина Симеонова, која по предлог на обвинителството сведочеше на судењето за 9 теми на полицајци, обвинети дека овозможиле дискотеката незаконски да добие дозвола за работа. Според сведокот, лиценцата ја побарал нејзин колега, но Јованов се правдал дека документот бил кај книговодителот.
3: Од страна на собственикот Дејан Јованов лиценцата не ни беше покажана, ниту дадена на увид со објаснување дека е многу доцна да го бара книговодителот, бидејќи лиценцата не е во просторијите на дискотеката. Од моја страна и од страна на колегата тоа беше нотирано во извештајот од спроведената контрола.
7: Симеонова додаде дека тешко се пристигнувало со возило до објектот, се паркирало на сите страни, па како што рече било хаос. За одбраната таквиот исказ на сведокот бил небитен. Од обвинителството пак сметаат дека сведочењето е во корист на обвинението за злоупотреба на службената положба со која се гонат полициските службеници.
8: Присуството на овие сведоци и нивните искази не е случајно, туку секоја една информација дадена од нивна страна по однос на поставени прашања има значење за она што се наведува во обвинението.
7: Дел од адвокатите обвинија дека не можат да ги обезбедат материјалите кои ќе помогнале во одбрана на обвинетите.
9: Се уште не можеме да го добиеме за прво обвинетиот, главниот доказ, кој се наоѓа во СВР Штип. На таа службена белешка јасно стои дека прво обвинетиот не дал согласност во врска со дискотеката Пулс, а потоа по наредба на повисоки старешини ја изменил одлуката.
7: 9 теми на полицајци се обвинети дека дозволиле Кочанската дискотека да добие лиценца иако објектот немал соодветен паркинг и нецелосно утврдиле дали се воделе постапки за нарушен јавен ред и мир во објектот.
10: Распишан тендерот за брзиот градски превоз, скопјани без големи очекувања.
11: Нема да се оствари, не веруваме.
12: Па нема, абер, дај Боже да го направат како шо ви кажа.
13: Само ми останува да се надевам.
10: Несекојдневна акција на струмичките пожарникари. По пријава дека малолетничка не одговара на повиците, влегле во станот преку прозорец. За среќа имала само цврст сон.
2: Години застој и конечно е распишен тендерот за БРТ системот во Скопје. Што значи ова, какви се роковите и очекувањата? Денеска провери колегата Мартин Арсов, го имаме во живо во овие вести. Мартин, кои се деталите од тендерот овој пат?
14: Така, Иван, како што кажа и ти, градот Скопје го распиша тендерот за предквалификација за изградба на проектот БРТ или брзиот автобуски превоз. Заинтересираните компании ќе можат да се пријават до 2 ноември, а оние кои ги исполнуваат условите ќе влезат во втората фаза од тендерот. Според информациите, трасата нема да поминува според првично планираното, односно на средишното зеленило, туку автобусите ќе се движат по крајната лента која ќе биде оградена со жардениери. А екипата на Сител денеска излезе и на терен да поразговараме со граѓаните, да прашаме што тие мислат за проектот БРТ. Искрено беше лесно да се направи анкета, бидејќи автобуските посеки беа преполни околу Пладне. Граѓаните со кои што разговаравме беа малку скептични околу тоа дали на вистина во целост ќе се реализира овој проект, со оглед на тоа што повеќе од 5 години беше блокиран и во застој. Во продолжение гледаме што до сега знаеме за БРТ.
15: По години стоење во место, БРТ конечно тргна, барем на хартија. Град Скопје го распиша тендерот за предквалификација. Првиот чекор кон избор на компанија која ќе ја гради трасата на брзиот автобуски превоз. До 2 ноември заинтересираните ќе можат да се пријават. Компаниите кои ќе ги исполнат условите ќе можат да учествуваат во следната фаза од тендерот. Ова во видео на Фейсбук објави градоначалникот Ѓоргиевски, но денеска не одговори на телефонските повици и пораките за повеќе детали. Од она што до сега се знае, е дека БРТ треба да има две линии, исток-запад и север-југ, со две депоа во Ново Лисиче и Ѓорче Петров. Предвидени и паркинг кај депото во Ѓорче Петров, за граѓаните од околните места и оние што доаѓаат од другите градови, да можат автомобилите да ги остават таму и да продолжат со БРТ. Автобусите ќе возат во крајната лента, одвоена од останатиот сообраќај со жардинери. Според планот, треба да пристигнуваат на секои 3 до 4 минути. Но прво треба да се изгради трасата. Автобусите нема да бидат дел од овој тендер. Нивната набавка ќе биде посебна постапка. Планирани се 40 возила. Сепак, граѓаните не се убедени дека овој пат ветувањето ќе стане реалност.
11: Па добро го рете, ама нема да се оствари.

0: Иначе секако добра работа би било тоа се направи. Не, ова прво ветување, уште мислам дека уште Шиле го флик кој го ветуваше, тоа така да навикнавме на такви работи.
1: Па нема авер, дај Боже да го направат како што ви кажа.
2: Мислите дека ќе биде готово за брзо време?
1: Ха, зависи ако имаат пари ќе го направат, ако не, еден убав сончев ден ќе биде.
3: Се надел.
2: Да?
3: Да, се надел.
2: Мислите дека ќе се нормализира тогаш јавниот транспорт?
3: Искрено? Мислам не.
2: Зошто?
3: Па, видете, Балкан е ова. Значи, никогаш не си стојат луѓето на зборот, така да само ми останува да се надевам.
4: За проектот се обезбедени 70 милиони евра од ЕБОР. Кредитот беше одобрен уште во 2021-та. Но поради застојот во реализацијата во изминатите 5 години, платени се околу 2 милиони евра само за камати. Мартин Арсов, Сител телевизија.
5: Со употреба на најсовремена технологија се решава најтешкиот дел од автопатот Кичево. Министерот Николовски вели дека е најдено решение за специфичните услови на терен со нестабилно земиште. Од вкупната должина на автопатот Кичево-Охрид од 57 километри, досега се изградени 37, а 34 километри се во функција.
6: Челични конструкции колку 11 катници се спуштаат во земјата за да се стабилизира земиштето и изгради најтешкиот дел од автопатот Охрид-Кичево. Станува збор за градежна техника која за прв пат се користи не само во Македонија, туку и на Балканот. Вице-премиерот и министер за транспорт Николовски истакна дека специфичните услови на терен со нестабилно земиште и присуство на вода досега представувале сериозен предизвик за изградбата, но со ангажирање домашни и странски експерти е пронајдено решение.
7: Ги собравме најголемите умови кои што ги има Македонија, ги собравме најдобрите професори кои што ги има Македонија и најискусните луѓе. Во соработка со светски научници, со луѓе кои што ова го правеле на други места во светот и секако во соработка со Синохидро и со нивни научници и решението го имаме позади нас. Имено стабилизацијата ќе оди со една специјална техника која што кога ќе се изгради автопатот, за жал никој веќе нема да може да ја види и затоа сакавме денеска да ја презентираме. Имено позади нас можеме да видиме машини од кои што секоја тежи по 130 тона. Такви во моментов има три, ќе се додадат уште две, пет машини кои што специјално се донесоја за оваа работа, се донесоја нормално надвор од државата. Секоја од овие машини влегува во земјата во должина од 20 до 28 метри. Само вака за да имате слика, тоа е помеѓу 7 и 11 ката зграда.
6: Првиот човек на јавното предпријатие за државни патишта Трејановски посочи дека направени се дополнителни геоистраги во должина од 7 километри.
8: Тоа на тие геоистраги направени се два клучни помеѓу останатото, два клучни проекти за стабилизација. Едниот е со галериите, го видовте, и мислам се знаете за галериите, и вториот начин е со овие колови или бетонски столбови длабно длабоко во земјата по 20 на метри, овие на Ботур се со бетонските столбови.
6: Инако од вкупната должина на автопатот Кичево-Охрид кој изнесува 57 километри, до сега се изградени 37, а 34 километри се во функција.
5: Додека Македонија работи на првиот официјален документ поврзан со употребата на вештачка интелигенција, во САД се повеќе се разгорува дебатата околу нејзината контрола.
9: Македонија пред носење на национална стратегија за вештачка интелигенција. Утре за прв пат ќе биде презентиран првиот драфт документ кој ќе треба да ги обликува идните чекори на државата во поглед на технологијата која го менува светот.
10: Краток документ со многу конкретни задачи на институциите. Се надевам дека потоа ќе закачим истата на ЕНЕР и ќе организираме неколку јавни расправи. Очекувам дека до крајот на годината ќе ја донесеме и една од активностите на стратегијата ќе биде можеби размислуваме за донесување на еден закон за употреба на вештачката интелигенција, значи не регулирање на производство или на создавање на вештачка интелигенција, туку повеќе на правилното, етичко и принципиелно користење за добро на вештачката интелигенција.
9: Додека Македонија работи на првиот официјален документ поврзан со употребата на AI, во Соединетите Американски држави се повеќе се разгорува дебатата околу регулацијата за тренирање на се поинтелигентни јазични модели. Ситуацијата е парадоксална. Од една страна поранешни и сегашни истражувачи од компаниите кои предничат во AI трката како OpenAI неја и Антропик бараат регулација зашто стравуваат дека човекот би можел да изгуби контрола врз автономните агенти. Председателот Доналд Трамп не сака ни да чуе за регулација, бидејќи токму инвестициите во дата центри се тие кои во последните 2-3 години ги движат берзите. Директорот за AI на Microsoft, Мустафа Сулейман, во интервју за BBC вели дека креаторите на оваа технологија мора да бидат многу предпазливи, особено околу автономното дејствување, бидејќи тоа би можело да доведе и до создавање на нов вештачки вид.
11: I think that if we all create AIs that are able to act autonomously, that can define their own objectives, that can earn money, that can own assets, that could run businesses, we're essentially seeding a new silicon species which will no doubt compete with us for resources no matter how much it cares about humanity and loves us.
9: Дебатата во САД се разгоре откако беше обелоденето дека речиси без исклучок сите компании кои ги развиваат најинтелигентните модели имале безбедносни пропусти. Односно, автономни агенти побегнале од така наречените сендбокс лабораториски услови и пристапиле до отворениот интернет, па дел од нив извршиле и хакерски напади врз трети компании.
5: Од инфективна на нефрологија бил пренесен пациент кој се лекувал од западно-неоска треск. Невролозите сега ќе утврдуваат дали заразата е причина за проблемите со нозата поради тешката форма на болеста.
12: Од инфектив на пациент по прележување на акутната фаза на западно-неоска треска заврши на неврологија. Веќе два дена е хоспитализиран на клиниката поради можни компликации од вирусот. Со неколку диагностички процедури кои се во тек, невролозите проверуваат дали проблемите со нозете потекнуваат од тешката невроинвазивна форма на болеста што ја имал.
13: На 15-ти овој месец 75 годишен пациент е трансфериран практично од клиниката за инфективни болести на нашата клиника со посомнение за невролошка компликација после прележување на западно-нилска треска. Морам да кажам веднаш дека пациентот е во добра општа состојба, е добар, надвор од животна опасност. Во тек се испитувања кај пациентот, направен е план за понатамошно лекување и доиследување, истите се во тек. Поплакат е заради слабост на долни екстремитети и тоа е од лесен степен, пациентот е подвижен.
12: Освен овој пациент кој е хоспитализиран на неврологија, изминатиот период имале уште двајца скопјани кои по напуштање на инфективна. Се обратиле на клиниката поради невролошки симптоми, но биле само амбулански третирани. Невролозите вела дека дел од компликациите на западно-нилска треска може да бидат сериозни, а опоравувањето да трае со месеци.
13: Не можеме да предпоставиме како ќе се развива понатамошната клиничка слика кај пациентот. Тоа може да биде од подобрување и повлекување на овие симптоми до потенцирање и влошување на истите. Но да, анамнезата која што ја добиваме од пациентот, сличните го би имали пред неколку години, така што може и да не е поврзано со самото прележување на болеста, туку сега да е потенцирано, но како и да е, та не оставаме на случајности, затоа е направена хоспитализацијата.
12: На инфективна се хоспитализирани 9 пациенти, од кои двајца се на одделот за интензивно лекување. До сега со западно-нилска треска има 61 потврден случај и 8 мина починати. Сања Димитровска, Сител Телевизија.
5: Од денеска до петок во Скопје се одржува втората мастер школа за срцева слабост во организација на Македонското здружение на кардиолози во соработка со Европското. На едно место се собрани експерти од Македонија, регионот и Европа кои ќе дебатираат за најновите протоколи за лекување, како и размена на искуства.
14: I think education is the basis of good medicine, good quality medicine for the patients, and heart failure is a center stage problem that affects most of cardiovascular patients have in some way or another problems with heart pump function or relaxation. And so we do this now for the second time. It's always a big success and we have a very interested audience.
15: Македонија може многу да научи затоа што секоја година во медицината има понекоја нова. На оваа година се новите промени во водичите за третман на срцева слабост, потоа се водичите за рехабилитација на пациенти во кардиологијата, водичите за кардиоваскуларни заболувања и бубрежни заболувања. Тоа се навистина големи новини кои што ние во Македонија можеме да ги примениме. Нешто што посебно, исто така, во кое што Македонија треба многу да направи и да го развие, е кардиоонкологијата и кардиолошката протекција на пациентите кои што се со малигни заболувања.
5: Нема јавно здравје без здравје на животните и нема безбедна храна без силна ветеринарна професија. Концептот едно здравје за АХВ не е само научен концепт, туку секојдневна обврска, истакнал директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство на 11-тиот меѓународен научен собир Денови на ветеринарна медицина во Струг. Директорот, како што информираат од АХВ, потенцирал дека ветеринарите на терен представуваат една од првите линии на заштита на јавното здравје. Вложувањето во ветеринарната медицина не е трошок, туку инвестиција во здравјето, безбедноста и економската стабилност на државата. Нашата цел е да градиме систем кој нема само да реагира на кризите, туку навреме ќе ги препознава и ќе ги спречува ризиците, порачал директорот Оливер Миланов. Не секојдневна акција на струмичките пожарникари.
9: Само парче хартија бил проблемот за правата на македонците во Бугарија, така барем тврди бугарската председателка Илјана Јотова, која во Страсбур се најде на тапет за правата на македонците и непочитувањето на пресудите од судот за човекови права, се правда дека Софија направила се што е потребно и ја префрла вината кај македонските здруженија во случајов Омо Илин Демпирин. Тврди дека проблемот бил што не поднесувале целосна документација за да бидат запишани како здружение.
16: Втората тема беше се разбира за движењето на досието Омо Илинден и многу се надеваме дека на една од наредните седници таа сега ќе заврши. Се разбира го подцртав бугарскиот стап дека ние сме ги спровеле сите нивни препораки до овој момент. Го променивме законот заедно со Агенцијата за регистрација, за да можат таму да се регистрираат. За жал, тие секој пат пропуштаат по некој документ.
9: Оваа посета на Јотова на Страсбур доаѓа во период кога Брисел најавува нови патокази за најнапредните кандидати за членство и заселени разговори за европската перспектива на Западен Балкан. Според Јотова, неоправдано Бугарија била напаѓана за непочитување на правата на македонското малцинство. Таа уште еднаш повтори дека за Софија спорот со Македонија не бил билатерален, туку европски.
16: Оваа тема исклучително многу се користи против Бугарија, се обидуваат да вклучат и текстови во резолуцијата за напредокот на Република Северна Македонија, кога станува збор за евентуални спорови со Бугарија. Ние го негираме тоа прво зашто нема билатерален спор. Тие едноставно не ја почитуваат политиката на францускиот компромис што беше постигнат.
9: Освен за правата на македонците, Софија доби порака од Брисел дека мора да биде конструктивна и на дело да ја поддржува европската перспектива на Македонија. Еврокомесарката Кос порача дека очекува конструктивност откако Македонија ќе ги спроведе уставните измени.
16: Би била многу среќна ако го искористиме овој момент на проширување за Македонија. Верувам во новата бугарска влада со која соработувам многу добро. Секако владата во Македонија мора да го одржи ветувањето. Тие мора да го променат својот устав. Ова е договорено меѓу Македонија и 27-те земји, членки на Европската Унија. Откако ќе се направи ова, ќе сметам на поддршката од вашата земја за да можеме да продолжиме напред и со Македонија.
9: Пораката на Кос до Софија и притисокот за почитување на правата на здружување на македонците во Бугарија во период кога Брисел ја подготвува новата стратегија за проширување. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен веќе најави нови патокази за членство за најнапредните земји кандидати од Западен Балкан. Таа порача дека проширувањето останува строго засновано на заслуги, но предупреди дека почитувањето на европските вредности е тема за која нема преговори.
17: Продолжуваме со песна за добро расположение за сите вас кои сте ова утро и вечер собрановите на македонската програма на 3 3 пати Z.

0: Зошто европските политичари водат салама тактика кон Македонија? Салама тактика, германски салами тактик, е политички израз за постепено постигнување на една поголема цел, не одеднаш туку чекор по чекор, парче по парче. Секое поединачно барање изгледа како мала отстапка, но кога ќе се наредат сите отстапки, се гледа целината. Во македонскиот случај, тоа може да се препознае во постојаното само уште ова, пошто следува ново само уште ова. Од Букурешт во 1913 година до денес поминаа 113 години. Се сменија царства, кралства, држави, сојузи, идеологии и генерации европски политичари. Но едно македонско прашање останува болно актуелно. Зошто Македонија толку често мора да плаќа цена за интересите на посилните? Во германскиот политички речник постои изразот салами тактик, салама тактика. Наместо нешто да се побара или одземе одеднаш, тоа се прави постепено, парче по парче. Кога ја гледаме македонската историја од Букурешт до денес, тешко е да не го поставиме прашањето дали Македонија повеќе од еден век се соочува со различни облици на истата политика, салама тактик, чекор по чекор, отстапка по отстапка, само уште ова, Букурешт 1913-та, кога силата ги црташе границите. По втората Балканска војна на 10. август 1913 година беше подпишан Букурешкиот мировен договор. Со новите граници географска Македонија беше поделена меѓу Србија, Грција и Бугарија. Македонците не седеа на масата како равноправна страна што одлучува за собствената иднина. Одлучуваа државите што имаа војски, дипломатски мојк и собствените територијални интереси. Тоа е првата голема лекција од Букурешт. Кога силата и интересот ќе станат поважни од правото на еден народ самиот да одлучува за својата иднина. Послабиот ја плаќа сметката. Времињата се сменија, средствата исто така. Но може да се постави прашање дали низ различните периоди се повторува асиметријата во која Македонија е послабата страна од која се очекува компромис. Денес нема балкански армии што со пушки ги цртаат границите на Македонија. Денес постојат договори, дипломатски притисоци, вета, преговарачки рамки и услови. Инструментите се други, но за македонецот чувството на салама тактик само уште ова е добро познато. Само уште знамето. Во 1995 година Македонија го промени државното знаме во рамките на времената спогодба со Грција. Тоа требаше да биде чекор кон нормализирање на односите, но спорот продолжи. Само уште името. Потоа дојде прашањето за името. На самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година Македонија не доби покана за членство. Во 2011 година Меѓународниот суд на правдата утврди дека Грција со постоењето на македонскиот прием во НАТО ја прекршила обврската од член 11 од времената спогодба. Но ниту таа пресуда не го отвори патот. Следуваше преспанскиот договор, Македонија го промени уставното име, се промени и уставот, следуваше членство во НАТО. За многу мина во Македонија логичното очекување беше дека барем големата политичка пречка на европскиот пат конечно е отстранета. Но потоа дојде новото, само уште ова, само уште Бугарија. Кога грчкиот спор беше затворен, Бугарија стана новата пречка на европскиот пат. И повторно Македонија беше ставена под предуслов. Сега треба повторно да се менува уставот и во него да бидат внесени бугарите. За припадниците пристапните преговори да продолжат кон остварање на првиот кластер, Европскиот парламент и во 2026 година го наведува тоа како необходен следен чекор. Но токму Европскиот парламент има запишано и нешто исклучително важно. Пристапниот процес не треба да се користи за решавање билатерални спорови или за попречување на предокот наснован врз заслуги. И тука се појавува противречноста што Македонија има право да ја постави пред Европа. Ако билатералните спорови не треба да го блокираат пристапувањето, зошто толку долго го определуваат македонскиот европски пат? Салама тактик, парче по парче, Букурешт по делбата на Македонија. Децении живот на македонците во различни држави. Независност, спорот за знамето, спорот за името, блокадата за НАТО, преспа, промена на името, уставните измени, бугарската блокада и повторно уставни измени. Кога сите ќе ги погледаме од македонската перспектива, прашањето само се наметнува колку само уште ова може да издржи еден народ пред да престане да верува дека следното на вистина ќе биде последно. И што им е целта? Ова е најтешкото прашање. Дали целта е Македонија никогаш да не стане равноправна европска држава? Но постои нешто што историјата многу појасно го покажува. Државите ги бранат своите интереси. Што се случува кога интересот на посилниот постојано има поголема политичка тежина од интересот на послабиот? Отстапка по отстапка, парче по парче, само уште ова. Ке го исполниш едното барање, другото доаѓа. Ке го исполниш и него, се појавува трето. И секогаш истото уверување, само уште ова. И патот е отворен. А што ке биде утре? Повторно, само уште ова. И така функционира салама тактика. Се сече парче по парче, се додека еден ден саламата не заврши. А кога ќе заврши саламата, останува само конецот на кој се сушела. Затоа, вистинското прашање за Македонија е колку само уште ова може да прифати една држава пред да се запраша што ќе остане од неја кога ќе заврши саламата. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 18 септември, најавуваат сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе достигне до 7 степени, а дневната до 22 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно сончево време. Утринската температура ќе достигне до 13 степени, а дневната до 25 степени. Додека во недела, 20 септември, времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со дневни температури помеѓу 14 и 27 степени. Повик за јавен состанок кој ќе се одржи на 8 октомври со почеток во 6 часот попладне во Ferraro Receptions. Организаторите ФОМ КУД од Мелбурн, Федерацијата на пензионери од северниот дел на Мелбурн, Федерацијата на пензионери од западниот дел на Мелбурн, Заграничниот комитет на ВМРО од Мелбурн, Светскиот македонски конгрес од Мелбурн, се покануваат сите црковни општини, сите спортски клубови, социјални друштва од Мелбурн, се покануваат и сите високи образовани млади и сите активисти од македонската заедница. За информации може да го побарате координаторот Косте Колески на телефон 0431 360 291. Ги проследивте вестите од нашето студио. Во продолжение, да ве поздравиме со една убава песна со која ви посакуваме пријатен петочен ден и викенд.

0: Во продолжение да проследиме прилог за нашето постоење. Нека слушат негаторите за нашата библиска Македонија.
1: Постојат земји што се создадени од политика и постојат земји што се создадени од дух. Македонија е втората. Таа не е само географија. Таа е прастар ритам што очукува подлабоко од времето. Ние не сме случајни минувачи низ историјата. Ние сме нејзиниот жив доказ. Од визионерскиот ум на Филип, преку нескротливата волја на Александар, па се до камените тврдини на цар Самуил, нашето постоење е една континуирана линија на пркос. Тоа е нишка од крв и светлина, што се протега низ милениуми, нескршлива, како да е кована во самите звезди. Да се биде македонец, значи да се носи товарот на таа историја без свиткување. Тоа значи да го препознаеш звукот на античкиот чекор во собствениот од и мудроста на предците во собствената тишина. Филип не градеше само држава, тој градеше идентитет. Александар не освојуваше територии, тој го ширеше хоризонтот на човечката можност. Самуил не бранеше само граници, тој ја бранеше идејата дека еден народ е господар на својата судбина, дури и кога целиот свет ќе се сврти против него. Но оваа земја е повеќе од нејзините кралеви и цареви. Таа е во секој еден од нас, во секој изговорен збор на нашиот јазик, кој е постар од многуте империи што се обиделе да не замолчат. Тој јазик е нашиот генетски код, нашата духовна архитектура. Ние сме чувари на еден свет што светот честопати го заборава. Свет на достоинство, на гостопримство и на длабока, речиси мистична врзаност со почвата. Нашата историја не е бреме. Таа е коренот од кој црпиме сила кога се друго ќе се разниша. Ние сме мостот меѓу древноста и иднината. Затоа, кога го изговараме името Македонија, ние не изговараме само збор. Ние изговараме заклетва. Заклетва пред Филип, пред Александар, пред Самуил и пред сите оние чии имиња се врежани во зидовите на манастирите и во меморијата на овој народ. Македонија не е прашање на избор. Таа е нашата судбина. Таа е огнот што не гори, туку не грее. И се додека постои барем една душа што го чувствува тој пулс, историјата нема да заврши. Таа само ќе продолжи, горда, исправена и вечна.
0: Веруваме, ви се допадна прилогот. Да се биде македонец, најпрвин е света работа, а дури потоа проклество и немир. Ние не сме македонци само затоа што го зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале на македонски и затоа што треба да се обединеме на македонски. Македонка сум затоа што сум македонка по род, култура, историја, традиција. Зборувам македонски. Ја чувствувам крвта македонска во моите вени. Сум од родот древен на Филип и Александар. Сум Македонија, земја библиска, една и единствена, од секој пат и за секој пат. Ги има изроди што велат Македонија не е Македонија, а македонците не се македонци. То чувствуваме со нивниот таксират. Ако не го чувствуваат исконското во себе, не можеме да им помогнеме. Некому со сила можете да му земете, не можете да му дадете. Луѓето се раѓаат, живеат, создаваат со Божи аманет. Да не ги забораваат делата на оние пред себе. Да не плукнат на нивниот самопрегор, визија и жртва. Божи аманет е да остават вредности зад себе, кога веќе ќе не нема. Божи аманет е да се сака својот род и да се споделува со другите. Тој што нема чувство за својот род, не може да има чувство за друг. Вредни сме во светот и вредни сме за светот, се додека го негуваме чувството македонско во нас. Само како македонци сме вредност за сегашните и идните генерации. Само како македонци

0: можеме да го почитуваме другиот и да се грижиме за неговото добро, како што се грижиме за своето. Не ни е се едно. Името и идентитетот не се наша собственост. Како македонци денес, сме ги наследиле од македонците што биле и сме ги позаимиле од македонците се уште неродени. Ги сакам другите, ти го ценам мојот корен. Ги сакам, го сакам светот, оти ја сакам мојата земја. Го сакам животот, оти е Божи дар. Ја сакам Македонија, оти тоа сум јас. Затоа, мои македонци, но и сите вие, драги браќа и сестри, со вера во Бога, ве повикуваме да се придружите кон овој аманет. Ни името, ни идентитетот македонски не се не ни се проблем или прашање. Не се проблем ни за светот. Проблем може да биде само за оние што не се сигурни кој се и зошто се. Нема недоразбирање. Името и идентитетот македонски не се на продажба, ниту пак се тема за расправа. Тие што не се доследни кон себе, нема да бидат доследни и чесни ни кон другите. Само како Македонија и македонци сме придобивка за Европа и светот. Сме за разумен компромис до кој треба да станат со себе, да стаса со себе самите оние кои несигурни во собствениот идентитет, патетично го негираат нашиот. Имаме сочувство и разбирање за нивниот таксират, но и цврсто треба дека еден ден, не многу далечен, ќе се смогнат разум и храброст да се соочат со реалноста дека Македонија и македонците постојат и ќе постојат како нивни искрени соседи и пријатели. Од името македонско не препознаваат на сите меридијани на ова наша планета една и единствена, како што името ни е едно и единствено. Македонец е роден водач и победник, одговорен кон себе, кон близките и кон сите што Бог ги создал. Македонец е втор збор на креација, бистра мисла и чисто срце за сомилост, но токму затоа и за строгост кон себе и кон другиот. Македонецот создава и остава зад себе цивилизиски дела, споделува и поучува, насочува и втемелува. Тоа е генетскиот код на македонецот. Човекот во Стариот Завет восприеман според принципот какво е неговото име, таков е и тој. Македонија вечна и единствена.
1: Македонија. Македонија е земја со рани и со песни. Низ вековите ја газеле империи, ја делеле мапи, ја затворале во темнини. Но таа, горда и непокорна, никогаш не замолчи. Во секој камен од незините планини и во секоја солза на народот живее споменот за борбата. Судбината ја била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат својата татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

Почитувани слушатели, и ово утро пред да се разделиме, да ви оставиме со бисерина мудроста. Тишината понекогаш е најгласниот одговор. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, стрејке и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешнава програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ово утро имавте пријатни моменти. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ви очекуваме во наредната програма со нови информации и убава наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу стрејќа, радост, здраве, љубов и убави моменти. И уживајте во секој еден ден. Секој е добро до вас и до слушателите на Биса Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.